ya cerita masih di ini. Vatfan swingki. Ya fio sun. Muni fumene yo bang tu bayi si. Ya beli yo bang sun. Ya fio sun.